Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba nzigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubituku mida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mduwa mbija.

Yo mama ogambo tya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo. Embera mbi eyo. Mwana tubumanya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu bwenali kibola banzi ne sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ate nawo njakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: Chimu kubitukumida kuntike banga yona kwe kumanti fetu kwa sabi kwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija

0: mbolo mkwala mwinze mwantusha mwabia batu
1: okay jina mwana kaumbuza mwana jina mwana kaumbuza tanu na hindi mwende yomo tuwa mwende kumina mkaga eso tigili sasika kumbele mwema chakonda kwa tuanilisa kunyo mwujo vwana mpoka mseru kena kwebezo mbaja baka sawa nyanga guguda obuimba mkandebu kama tukema so kumanga tuwa lula kanu waka itaba mudomo waka ite mudomo mudomo ama kwa mitaba ganda boys katubi itana iba ideni wali mwema itaba twins kwa kema so mwema tambuza chitu mungere mwema msafiri soka nami kwa jifu waka njome itaba preskone bakuzibalanje siko kubeya kabenyana mugwanga Uganda tunge kama chagonda kwembelezo banga itambula konyo mugwako jo kubangu kusalanje vitugira kubanga wejisa tujiba ita budget otabesa ndakoteno mpitire budala tunde budget pascal vina osilika ugane pascal weather guard yunga mochiwa it is a weather guard eyo chikwara na embera yo budde yote juko samwe na kamuna kedagara nabe kubakwa kubanga kuno kubado jisize tujja kudonga yana busubaya kurukusa eno mpitire vya malo kubanga yeke nenyezebwa kwatu inaba kugwa abantu malo kubanga yeke nenye chintu nesu kubanga kivira mkoda solo echo tuga mati plaskoni kala yewa
2: kala yewa ujebude wake deda mane msambje sambia kwa mtuga kuhilimo jamwe jenja ulo mutandiko kubanga mwiri ba umuako mye unako uwe mba mutandikira uwebo unako uwe gulor waganye aganya wale lote rusobola kugana soge za kula bingu kwa saganya mpola mpola labo unako erenge jongendo biga tagata obenengo funa mkoka sente atoge ndo kudeka nge biadalo inacho zizayo matoze yongalonsa
1: Baba,
0: tazisobola kusala bedroom.
2: Tachisoboka.
3: Oluli shigana. Nebo ruba luno luganya oluddake rolonderera yo kakatono. We wao. Genda ku mirimo okole embera inaku zina akakuba je katuka mulime ate mwa abaina je mukolira nga wali ko kuve waka. Kera nnyo kubanga kai za akakubo kera.
0: Ate ababbe mmere. Nga yali ndi zaba. Tari mata kwa chita kawerie uwe nsiketambu dipaka kunyomba. Alinda mbele kubba
3: aboba jatwega hili jatwa jeche tuwa sezama gezi kubialo tusima vinyanga vya toi monsuku
2: wakwa
3: no wika koti ya katunduwa ino iwa kovu takabotono kati ya kwe itida mujemu nyambe
4: abase soja waliwe chakubu zizotu lo kati tumulire yesu zobi wanumpoko msedukera
2: ok chansu zizobi beba ntuba na basi kebye nyanja ni basi kebye nyanja nga vya duze obanga vya fude ibeda nga kawuwa kabivamu sikarunji na mubitu wabana ibitu lumye mbuto ntubereyo ibeda atoli mumbera nunji akaseti koke watademu kakaiti rivu bana ye mwede kulumu mchisusa
3: kakodyo na kukazi ntioli wabwasubule ebye nyanja vivisi nevifa

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwa wangulia mkuzi boda boda makumi abiri. Ovu gaba nekubukada makumi ya namuru vidi. Ovu gabi wakakwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso. Nekola Tunes okuwa mwa MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Kuchitundu jo wangalira.
4: Nzose guja shadiki wazanya nengo kula Radio Buddu mu district yeruengo.
5: Kwa Radio Buddu, nimesipatu wano, district yechotela.
6: Kwa Radio Buddu, mbeke kasanyo, district yegomba.
3: Kuchitundu jo.
7: Nzose rwada swali kikula Radio Buddu, diano mu district yekomansi.
8: Ze mati ni kalungi mzukuru waka suja, Radio Buddu, ekalungi.
3: Tetutuma, tuetu ukida kugula uundi, ama ulile, tuwe wayo kutegeza vigena maso mguanga nebweduwe guanga, nga tukutusa kama ulile bulisawa. Katikambuli ya mkumanya, ngo manye bifa mchitundu cho, mguanga lio, nebife wedu we guanga, ngo uliriza mauli ya bulisawa, wano Radio Buddu, Radio yo mtu wa bulijo. Uchengiri sisa musawu yoku wili, ya program sedukeda.

0: Mata, Kite, Kita, Kita, Mata, Mata, Kite. Bebo limu kari azatama, chukenja kwa, wamaba yae, chukenja kwa, wamaba yae, chukenja kwa. Yes, bila metabano kuchena muna na kumuza muna na chena mutana kumuza tano wendi ya mundo ya mtu wabuli jomba kumabili muendezo kezo tigre sasika kumera bilia za machangale no ene wafi mchibuka masa kumunde mkende muli ya mchali mkengeli ya kapewa mtu muna baku mtachiri ya utaliso kwe ula ilula nila mchabula muko anu mungine mwende kwa inebini mchokino kubango uchapa tukwa kaisa bini mutamba kwa nyomu kwa kukai baka iti mnyo baka ita dembera luchana moburu baka maso kubanga tambu za cheto tafunye kuchansi na lube ganga gama tibia sobera tuwa kudono jiria na kanyomo zinga gama timukume mwene tuwa buza kwenyo hapa tuse mkotuwa kaza mwene mtamba kwenye mkwa kutula watu ndeka kana tulimutula paka sazi kakubela jezo umachanga kukuna na kumboza ledi ya mbude nene tuwa buza kwenye abaji kede keda lo mkwa mita kalema loba taka mita alisati zawali ya mbulemba atumbude ledi ya mbude kama lobo kama zironi ya mkalanda we senya akisa kati senya tajivaa kwa bila amedi akisa kati kwenye wana ichisabu atumbude ledi ya mbude DJ Vincent Yuja akisa kati mwema tuweza tuma umeru kamala Haibisi mesoro mayake saka tukamba tukwende nyo Mpea kaibe baka itaka nyampisa kajalu na mbiru kubanage Kajumilu kunyaba tuwa nabali chazanga tutujiba kubanage Una mkula pinda kasauli sharife matete Akisa kwa nyatubu deredi mudo kama lomu kama zinze dictator look Agami tukwa nyatubu liza wanu mkula mita senga bilo lense katero Nagata jifila kwa mgeba uchwa ni mplo Waka baso kubanga mtu kanuruwa si Ismaela Okisa kati kwa nyatubu deredi mudo kama lomu kama zienu yenjini Miaka bakumabili mwetani malambira kumpumi kule mitongole Jika kumionge na kusumaza ama kuminasa tumazo kwa kuminaviri Waliku ya Stony Garden nizo tukiru kubanga tube liradara Habimbe kwanga banjaba kwenye mbaga tuweno kubanga banjaba mele oka Katuga jangu tukinyomero kufeda kumaja paka munde kejenge Eno katika maso kubanga tuomero Tuwa kanti chomuru hindi kuno Ate choche rara
1: Choche kambwe muko kwa jasi tegeka kwa transport ko Na za kulia amene ya matuna maso Betu mikulete double onji nyonyi dara Government ingeita uminiswa yobu gaga omwensibo Egamba te bei ya masanyaraze Egenda kulinya
2: Iyi
1: Nga chino chigenda kuva kubyuma Ebi ganyenya Ebi koza sebo antine Ebi sunda gana amasanyaraze Intino intino bikade
3: Bagira bida mbili payalinga
2: Wakati mkujao gondi na nkani amanda natuda kugasi na masanyalaze.
3: Ado juga nere achichina chichirichiri chitwa yogedi. Embera yobude. Ama wanga manji no agagenze gakasali waka masanyalaze. Gaga kendele dedala. Kwa juga masanyalaze gakoze samazi. Ma wanga manji no sebo ngebi ya biku bieyo. Leo tuka mtawo ningetawo niyoba ajivako.
2: Kwemba bitu kuteru mwa ntege tege ni ama
3: kwa Eta unu ujijunga kwa buba gabe Ama sanyazi gava ako
2: Mwema zibangate vaina
3: Oye umusana umunje nyo kugenze guwake Chia chinji nyote Chia tichiwa dole mkwanga Uganda liuka
2: Fetuwa detu esunga ante ate Sanyalazi ligenda kukamu Mbele no kusinzi labu eri Ate liyeyonge labu yeyongezi
3: Chita gere kika Yuma vikira bili
1: peri Yuma vikade
3: Pia lingeli yomo kugata nembera yowuti, nato bibu samaso. So tu yao.
1: So sivi angu yade. Mpoziko, na balimi opwa na mchibuga Masaka. Bawanja gide government yebatase. Eba gumikilize kunsasula yensimbi za parish development model. Zeyabawa okwekulakulanya kinono kidiride gavumenti ngeyambibwako police okutandikwa kawefube okukwata banobo nabada nabakubanga bazayo sentezo
3: za PDM
1: omubaka w'ekitundu kino Patrick Kutesa yasinzide wano wenyine mu kibuga Masaka nasa wa government ekomyo kuteeka abalimi kubunkenke okubabanja sente za PDM bagamba anti kati batambulira mu mabanja wabula Echeba wakola, ebongere bongezi nsimbi, bongere okwejja mu bwavu.
3: Ndoza eri enkola mpola? Nkole bwe nakola.
1: Bwana bibadde twa. Niba tubadde twalima, akasana kabyocheza.
2: Ali ngoli ya gamba anti nonti, amanja utuso kunyongera.
1: Anti.
2: Kuba bwe newo la kumulala ye usimanyi bwa banja inzo okunsiba.
3: Inzo okunfu.
2: Ati nyongera nkole rumu nja kuwa rumu.
3: Ndo luna bade ba government government ezibasonyi.
1: Ezibasonyi.
3: Ezibaso nyewe
2: hey, Kupanga tuli mocheya
3: Kupanga bantu baneba Kose dwa baida wa
2: Bela sinu Bela
1: ya sinu unji nai
3: Bantu wa fili dwa nyaka sente Nenga juga ntisele zino Zali za koze sebuka Zimale zideyo Zikomeo ziwe wabalala
2: kati nembera je tuli mu tekyali kunti ono mulimi ono si mulimi kubanga nafe jituli abalima nime
3: jogati yao
2: kituko salumu oli akulamulira akatoke nga kalinga sukali ndizi nenga ya agalima mu banga nga naye to munenya nnyo kiryao
3: Sende za PDM zifuzi. Ngeda kubuza kwa ajibu malunda. Ya ate saachi.
1: Wa magazit.
3: Bazu
4: Tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.
5: Neighbor.
6: Wanyi mato.
5: Ama bati kiwa sede seda garinga ama pia.
6: Iii. Ama bati ago. Garabi yibuli mwana wangenga akura.
5: Eh.
6: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wangu mkuru yali mupi wanu.
5: Eh.
6: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
5: Chogamba toga zangako.
6: Atenga aziza ako bichi. Bukura ukusala woku runji. Tichikuwe tagisa kuchidamu. Yesu wangaruachi na londa wa mabati gadumuzazi.
5: Iii.
7: Dumuzazi ama bati ameru ama wangazi. Gako libo kuwangara ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwezigi wabanda Uganda bona. Abali wuna abali idawo. Gafuno kufo mahali weyazona. Ukwitu uli kuwanga.

0: Juma.
1: Sichari futi futi.
2: La putajiteka mwaka janja kesiwe makuze kubali ya balala.
3: Matu wa rumanyi.
1: Matu wa miaka jahizo uta rumanyi.
2: Kuna muhimba kwa miaka jafina.
3: Rumanyi mwatu.
0: Yes, mbela mweta mbela kuna chikaba kumewele mukage zagara kusawa. Bili ya zama chakarelo. Kona kumunomu gamenti wanoma gunde chikande baba wanoma gwanga Uganda. Kaimba kaiti vunye wakaiti chila vlavu beti mporogo maa. Tuakuna wakaimba wakaiti athira umukula meta omugenzi kati. Amaiko Jackson nga gamba so kumanga gunde kamukubu yimba. Watu hunde nyomu siyona.
1: So chitufu elane mufilimu ye.
2: Otunulia video nongaba nange.
1: Olu yimbo olo. Manyu.
4: Obanga alaba filimu. Obanga alaba video yomu yimbi. Kakana anga atoze yomu vidye yomu yimbi.
2: Luali mwebi intubinji.
1: Nawazade waba singa musobola. Mwalifunye fidi mwe ya Michael Jackson. Nemujiraga kubana
4: vama.
1: Namu nemujiraba. Mwali mwebi wakuiga bingi.
2: Ochitege.
1: Nyo. Ngabu ochi ulira. Elaba jita Michael Jackson yalimu yengo omuntu. Ah, amani mani. Neze nyimba zone ya zimba mweyo fili muzalimu.
2: Ochitegera.
1: Saji ya limu kozi nyoku vanga achari mwana mtu.
2: Ah, mazima.
4: Muka matusashiri.
5: Choli fatu wera bide. Choli fatu wera bide. Choli fatu wera bide. Chichicho ulifatu wera bide. Mumiaka bili mwetane ja radio wudu. Katikube simu. Otuburi ya programu za singo kunyu miranga. Bapulizenta. Obunyomero. Wamuna obuzanyo bota inza kwera bida. Mumiaka bili mwetane ja radio wudu. Choli fatu wera bide. Mumiaka bili mwetane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
1: Okay, chicho lifate weda bide miaka bili mwetano ya radio budu auwe njini wetulita kuziro msafu tanu bili muenda munana munana muenda tanu tanu ziro msafu munana emu tanu emu msafu bia bili munana ziro msafu tanu bili muenda munana munana muenda tanu tanu ziro msafu munana emu tanu emu msafu bia bili munana kubakati otubulide chichi cholifate weda bide.
0: Okay, wetuli yao budu nene
6: wende budu
0: esabu
6: wema lukumbe za sinu ya mati
0: gale boss of mwema tuli za sabu
6: Charlie
0: Bradley. Ah. Oh, no,
6: Charlie,
0: see?
6: Wewe
1: kama mwenye Jack Patra. Okay. Alese kakoza beka alikasambia mchibinga gaye echa alifata erabide. Mbudu radio budu ino mwana akola ku reception. Nyabo. Then waliwo mkuru ya DJ Pafra Banks ya gambia nti echa alifata erabide ku radio budu. Ke kanyome da kagamba nti wangana magezi program serukera ya kubako sika manyi. Manyi kabobera gwe. Ya ronda mu alonda mu bugambo.
0: Budu nene.
6: Hello.
0: Hello. Na tuli kiri ogamba nso
6: yenami kubuja kwa nisenda vule na uri uza nyo
0: banenga tuyanza nyo tuyanzi gai oh eta ata
6: eta kira vide
0: na yu program na yu
6: na kubuja kwa nisenda vule nyo
0: ebe na mumu sa jomo
3: baaa
0: eta ata Galibozo ya zanyo tuyanzi.
1: Oluwa mkuru ba mwita tuwe zimbe the black man ye chivonzi betere mwage ye chalifa teyeda bideye program tugunji. Okay. Ye tasola kujera bida ganyaba obo nabana. Bali mti mseru kera.
0: Msa jayo gede kumwana alikulishop. Na beda uli yali ankuva na ya kati.
4: Kajate ya bata. Time uyu tero.
1: Obwana gukutama guno.
4: Ebi sere vyo.
0: Nga ya kajia.
4: Ebi sere vyo.
0: Nga lima ngati keno tunebi tuwe kwa sikira. Wachi ya bana babo na abo na nenga ya kozeji.
4: Zate ya liyankuba mama rozi.
0: Maate mte.
5: Amaulire mufunza. Gano ke maulire mufunze wanu ku radio buddu nga gakutusibwako Airtel Money katifuna my Airtel app obanyiga *185 sitamwenda hash otete mu machanti kodiyo osasule byoguze mu supermarket osasula mafuta emere nebirala ntoko buli kyogulango ita ku my Airtel app chikuwa mkisogo kuchange chuma no wangula mbagira wo Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edunga mizibwa banki nkule ya Uganda
7: Olunaku oluwalero kwe kulonda ekibinja ky'abassentebe ekyasooka okuddamu okulonda oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okukizuula nti okulonda okwasooka kwalimu embiranyi kwe kusalawo okulonda kuddibwemu. Embeera y'ebyobulamu n'obuweereza mu ddwaliro erya Butenga Health Center eyookuna yeeraliikiriza abalwadde ko n'abakulira eddwaliro lino olw'ebbula ly'amasannyalaze agavaako buli ssaawa. Nga n'abamu ku bakansala mu division ya Kimaanya Kabonera n'ennyendo omukongwe mu kibuga Masaka abeekalakaasa okwosa jjo olw'omusaala gwabwe ne gye buli eno bakyalina ebibuuzo lwaki abakulira ekibuga kino bakyagaanye okubasasula. Tova ku Radio Buddu mawulire gabadde mu bufunze agasenga kaawo galinde nga wabula 15 okuwera saawa 3.
5: Amawulire mu bufunze. Agoge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Katifuna my Airtel app obanyiga *185#. Oteekemu majanti kodiyo osasula ebyoguze mu supermarketi, osasula amafuta, emmere n'ebirala ntoko. Buli ky'ogula ng'oyita ku my Airtel app kikuwa omukisa gw'okukyanga ekyuma n'owangula mbagirawo. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Tuchali butola, musawi okusatwa program serukera.

0: yoga yoga
1: ngati wakindwa Global Paints abakulira lanche chasizo kubera yo mtindo munsi yo na wamune runa agro business center isa musidi mtendi kabale bugonzi abakulira kaunga kabudu super messy flak wa mulembe wamune chijimuse cha butonde cha budu organic fertilizer
2: Ganuge maudile gebyo busubuzi Wano kuregyo budu ni Housing Finance Bank Funa school fees loan Okutuka kubuka debutano ya zili anisechuwadi Uruzeyo mwana wuku somero Atikuwe na njini somero Housing Finance Bank Ekulete de mortgages Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvu Wamune anisechuwadi school bridge finance loan Okutuka kubuka debibidi Ziku yambako mkuta andika tamu Housing Finance Bank Elunga mziwa banki mkule ya Uganda
3: Sibyo tia umurunje ye kumide kumukuto guwa chenda munana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano radio budo kade kama uri legabi ya busubu zinganuga kusomirandi Dembe Davis Aba subu zabani mu business ya manda wano mugwanga tatu Uganda balazo kutianti singo mlimo guwabugu kusubula manda guba gusanyizi duao bole kedo kweri yenkuta kubanga banji babira tipamanyicha akuzako ngato mlimo guno gwe guba de guba waniride. Jibufude kumuokezu wa polisi mugwanga chutuma rushoke ya senzi de mlukunga na wabana maulire kuchitepe cha polisi na guru na ategezanga webagendo kutukize bikuwe kweto kubochi abasubuzi kosana wabatambuza amanda no kusingira dala mubitundu ebya mambuka gigwanga. Katilero radio budu mkugira kuna haba mkubali mulimo gunogu kusubula amanda okutunda no kutambuza amanda gano mugwanga balazo kutia antisinga government enyuelira kubigambo byayo banansi bole kedo kulie nkuta orensonga anti omulimo gunogu imiriza wabantu banji mweba tiyogwe kusaba government okwe kuma mchifuba ebalekeba kakalabie emirimo jabwe
4: President banange oja wamanda tukole tutya tukusaba nga twekubirira omulanga joli enembera yona tatu ojikomye kubate tulina we tugenda kulya
5: betu wesala owera amanda ebe tuvuddemu tekina we tudukira gwe mulimu gwe tumanyi gwe kupimiriza wo tena ke tutegekedde pete tunatuka ku standard ya gasi
4: liba singo mother abasajja batulekera abaana tugenda ku macha ne tubona abona mwe tujja ka sente bagatwale tuddewa
6: fenga abakozi ba manda abagatunda mu kino nchongera mu mutufu kaba n'amaziga mututegekedde ki temusoze tusomesa tugenda kukola mulimu kifa tubeerewo mu nsi tuwala isinsi tutambula mu kkubo wali ebombo tusasula naye mazima n'owa emitwalo asatu akabato kakaleese pisa na n'osasula emitwalo asatu ezo betuwa nga tebasobola tuwa lisiiti
5: mulimu gwabbe abanaku abataasoma gwe tubadde tuyimiriddeko okubeera nga tutaguza oweerera abaana baffe naye gavumenti wesala oweera amanda ebe tuvuddemu kuba n'omuntu ali ebbali n'ali ludda wa yenna tewakyali nkuze tufumbisa manda
3: Baba kulira ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga ekya Uganda Charcoal Traders Association bagamba nti ekiragiro kino kiraga lwatu nti kirinnyirira eddembe lyabwe nga baba li mulimo guno era mu kwogerako ne ssentebe w'ekibiina kino Eriya Ssenyonjo agambye nti ekiragiro kino tekiyimiriza ggwanga lyonna kutunda manda n'akusuubula wabula kitunuulidde bitundu bya mambuka gokka kyokka abantu babadde bakifunye bubi. Wabula era avumiridde ekyebitongole ebikuma ddembe abadde batandise okugufula omugano okusuula emisanvu ku bantu abatambuza amanda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ategeeza nti kino ekiragiro kibadde kikontana n'amateeka kubanga kibadde kizuuse nga waliwo bangi abadde batandise okujja ensimbi ku bantu bano.
7: Leta ya imiriza kuko uchamanda mugwanga nti mu Uganda temuchakirizibwamu kuchamanda oboga suvula. Wabula balizavinga kechitundu chomu mambuka. Era ne batutegeeza nga bakulembeze. Tutuyimiriza tumaloko kenanya era manda gamagajira gabeerayo paka tunafuna engeri je tubakirizo gajjayo. Nega na mawulire omwogezi wa polisi ge yayogedde. Tegagana kusubula manda mugwanga. Egwanga deni wabato muwadeza ayagala bakujja ku miliyoni 2 kakadde. Watu zimuwadaga mamadanga tuwala. Niye chitali chitufu. Twagala sebo omwogezi wa polisi. Vayo odemo jota angaze. Konsonge yu.
8: Singana abasirikale na uganja gala sente. Mchobo banga oyagala tuwale mali yu vtaji kutuwala. Kero fundikilo muwadechi sente. Osoboro tuwale mali yetu uke.
3: Okay. Nako Olwegulo ensonga yemu parliament yegwanga kuyasinzi denera gire bikwekweto biyimirizibwe mangu ddala nga kino kyazze oluvanyuma lwakulira oludda oluvuganya mu parliament Joel Ssenyonyi okuleeta ekiteeso kino ng'agamba nti bangi ku bannansi tebalina busobozi kwetuusaako gas so nga n'amasannyalaze agavaavaako tegasobozesa mulimu guno okutambula bulungi. Mu kwogerako n'abamu ku babaka ba paalamenti basinzidde ku nsonga yemu ne bawa amagezi gavumenti ku nsonga y'okuggyawo amanda gano.
0: Eggwanga tetunnaba kussaayo envula kutuuka mu nkola nnungamu ereetera abantu okukoma okufumba ku manda. Oba si ekyamasannyalaze mugasalire ddala gabenga ga wansi nnyo nnyini ddala ate nga tegavaavaako naye ekyo nakyo kikyabalemye. Tubuukira bukenya ebintu bannayuganda amateeka babagajjawo bukera bukezi olina apu implementinga policy nga tamaze kukola kitwetaaga abantu abakugu mu kukola ensonga zino. Abantu abali mu ministry ya energy babulamu.
9: Kati tusobola kufumbira ku masannyalaze kuba tegabeerako. Ate ne bwe gandibadde ku egali gabeeyi mpitirivu. Bw'ogamba gas LPG gas yenyini wa busere.
10: Government ebadde yogera ku gas naye bw'olabira ddala ebitundu byaffe bye tukiikirira gas tannatuuka ebitundu bisinga ba byalo amasannyalaze tetuyina so tewaliwo alternative source of energy sobola kubeera nga esubstituting amanda gaffe mu bwangu buno obw'ekitalo.
3: Na kuruwalero ngo kusinzira kuchitongo lechivu na njibu kuhivalo mugwanga echa ubo singa chila ganti abantu wako isama andaba kule bitundu chinana musamfu kubulichukumi echintu echila galu watu ndi abantu kubajia kumanda gano chinsa okubera echizibu dala. Mubirala abavuzi ba taxi mupaka yebwa ise bavuddeyo nebe kokola ebe ya mafuta yekana miensanji zino ndi andi balemesa omulimo guno ogwo kusabaza abantu. Sentebe wabwa ise Terminal Park mu Kampala ndibo muzamirunga ayogera ku nebanna maulire yategezeza nti embeere ne kyaba sobedde olw'emiwendo gya mafuta egirinnya buli oluna ku olukya nga bandi agadde bongeze ku bisali by'abasaabaze naye ate nabo tebalabika ate nga n'ensimbi tebazirina kubanga n'abatono bye bafuna balamuza nnyo.
11: Ekyamazima kiri nti amafuta embeere yetuyisiza ddala bubi nnyo nnyini ddala. Kituwadde n'endowooza egamba nti twongeze ku bisale bye tutwalira abasaabaze naye kikyatukaluubiridde nti nabo bennyini nnyini batono be twongeza tetubalaba. Ekyokubiri okwongeza nga ne bw'oyongeza nga naye byayitamu okuzifuna bikaluba kireetawo emirimu obutatambula bulungi kubanga oyagala omwongeze n'ekyamazima naye gw'oyongeza tazirina. Ffe nga ffe bwe tutazirina nabo bangi tebazirina so tulina kukuma bugumi embeera eyo okuleka gavumenti ng'erina kyesobola okukolawo okutaasa embeera.
3: Ssentebe ono era asabye abasaabaze okuguma singa basanga stage za taxi ezimu nga zongezaamu ku bisale kuba nabo banaatera okutendewalirwa ebbeeyi y'amafuta yekanama buli lunaku olukya wabula ategeezezza nti mu paaka y'ebwa ayise tebanalinyisa bisale byonna. Era ono agenze mu maaso n'ategeeza nti embeera eno nabo ekyabasobedde nga kati baagikwasiza gavumenti ebeeko kyekola.
11: Ekyamazima kiri nti abayinza okwesanga nga ku masiteegi agamu bannaffe nga batendewaliddwa ne bongezaamu ku kasente akatonotono nsaba bakigumire kubanga ekituufu kiri tumaki bakigumire musaabaze yenna wabanga asanze embeera ku siteegi yonna waagisanze nga transport gwabadde atambulira mulimu ezeeyongeddemu abeeremu kkakamu atirisi ategeeragane n'abo abamutwala nti banaye nnina zino nange embeera nzira naye nsaba wabeerewo okunyonyolegana. Ekyokubiri nti fuwano mu bwayise tamino fenna tugoberera kimu okuba kwongeza tugamba twongeze bwe tuba tugambye nti tulindemu fenna tulindamu era fuwano tukyali ku miwendo egya bulijjo tetunaba kwongeza si lwakuba nti tukifunamu nnyo naye tutunuulira mbeera y'abasaabaze nti batono ate nabo tebalina.
3: Kidoro na kuruwalero ngebei ya mafuta yongero kwekanama kumasundiro ga mafuta genja ulonga wawulira bino ngalita ya mafuta ya petro eri wakati wa sinjisika kaa gamuru endamu nsambu munya okutukira dala kusinjisika sambu ate yu lita ya dizel eri wakati wa sinjisika kaa galusambu abiri munya okutukira dala kusinjisika sambu mchikumi. Mubirala ebbeeyi y'ensimbi nga bweyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo bwebukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula okutandikira kusinsa 13,898 n'okudda waggulu, ate netunda okutandikira kusinsa 14,500 n'okudda waggulu. Yo euro eri wakati wa sinsa 14,394 n'okudda waggulu, ate netunda okuva kusinsa 15,574 n'okudda waggulu. Yo pound eri wakati wa sinsa 15,155 n'okudda waggulu, ate netunda wakati wa sinsa 15,308 n'okudda waggulu. Nga ne sente ye Kenya eri wakati wa sinsa 28.35 n'okudda waggulu, ate netunda wakati wa sinsa 32.35 n'okudda waggulu. Banaffe, ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze, mbagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
2: Ganuge maudile gebi obu subuzi wano kuredi obudu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubuka debutano ezili tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na enu ye radio obudu radio yomu tuwa ulijo ebise sate vigwayo
12: waha koteka mbote
13: ayi mbwai
12: ayi
2: karevu unu ye karevu wano kuredi obudu.
12: Hey, kale mjebali baba.
14: Kale baba. Hey. Nama mjebali.
12: Kale sebo.
14: Kulikele gulu.
12: Wapudeyo.
14: Hey.
12: Kati mbade nkomeza osati yen. Hey. Hey, wanja zikarulinga tugenda kumukolo
14: kwa. Kwa kwa
12: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
14: kwa kwa kwa kwa kwa
12: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
14: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
15: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nezileta okugongobala obulemu oluusi n'okuviirako abaana okufa. Amawulire amalungi gali nti okugema kukuuma abaana obutakwatibwa ndwadde zigemwa nga mizoozi, polio, nimonia n'endala nnyingi. Kakasanga nti abaana bonna bagemebwa emirundi 9 nga tebanneba kuweza myaka 2 okusinziira ku nteekateeka ey'okugema okwa bulijjo. Bwaba omwana wo teyagemwa, teweraliikirira. Kyalira wajjanjabirwa wonna wakuli okumpi, oyogereko n'omusawo. Eddagala lino erigema litaasa obulamu. Kuma omwana wo, mugemese kati. Teweerabira, eddagala lino ddungi, likola ate nga lya bwereere. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ne banywanyi baayo.

0: Na mtana kaumu zetanu ya Radio Wudu Radio Monto wabuli jombo za kugwena aje kumideko mkasera kanone uganti mnango kula chama nyo kubeda ngo uliriza Radio Wudu Radio Monto wabuli jombo kada kabida kaklabio nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday esos weda mkaganida chikatano mpaka samu zinyini nimbiranga mkwerekeleza weto program the mix ni DJ Melupro nabiranga kongreo ni teka teke ayo katusuka na club yo kakutusuwa kwa wanafa wa starta imoze toga mandito suwe mipira okufaku mulijo kwangiri ya spini yoko ntiko jivaita Spanish Liga, German Bundesliga atosuwa klabao kapo lijo kwangiri ya Saudi Arabia kusani liji ya fia Uganda ya starta imoze Uganda Premier League na kuhudu walele muliji ya fia wani waka wali ya mpira minja jigendo ukwiranga jiza njibo ja ukwirango utako sanyuka prime osobolo ukwirango nyumiru ente katika zunate chiti akweta agisa ukwirango veni masaka ukwirango gende kampalo osobolo ukwirango labe mipira ja timu yoneda oja kuwena ngotule wako sobolo kuwena ngonyumiru wabuli dachi kayo na yomu piro gompako yugujo kuwena ngagufu ndikiru dachi kechenda inango na kuru walero klub ya Express bagenda kuwena monsiki ne klub ya UPDF atenga klub ya URA bagenda kuzanya klub ya Intebe UPPC atenga yo klub ya Kataka bagenda kuwena ngababinka na mtilefu ne klub ya Vipers mipira jona oja kuwena ngofuna update kwa update ngo utadeko sanyuka prime na yenga soka wefu nedikoda ya starta imozibu lichimu chigenda kuwena nga chukutambia bulu nje, nga tugamanti antena decoder, oja kuwela ngo jifunya kumituwale satu, atenga satellite decoder, oboso bulu kuwela ngo jito chisuwani, oja kuwela ngo jifunya kumituwale na atenga buli decoder ejira ko omwezi mulamba, ogo uwelele oso bulu kuwela ngo nyumirua ente kateka zona, tugamanti wana mchibuga Masaka wana ku Elgin Street tuina uke tabi, oso bulu kuwela ngo tuka unubagamba, niba kwa decoder yo bulichimu anachiso bulu kuwela nga chukutambuli langa uoche taga, tugamba nti starta imozi family entertainment for less pay beba na fabu abakutusako ente kateken onako lwalero amonte katekeni ya klabio anjagade togere ku klab ya Napoli okusoka da klab hen ajatugeno kwenye nga togere kona kuruwalide vira kumu guangiri ya Italia sangwa mchuga chivaita Naples okuvira kumu guangiri yunga ye mkwezo timu is just nzo kwele successful okuvira kumu guangiri yunga mkasera kana wenjo grera ezo zimbira mulijo guangiri ya Italia yoko nteko chivaita Italian sili iranga season ya bida mkaga bida wini msambi ya season ya klab hen ya chukumi muemo wuchange tani kibu wao iranga ya season ya klab hen ya bida yomu diringano anga wazo zumbira mchubinja choko ntiko iranga mkasera kani wotunuri ya kuchimeza mulij badu mfecho mnana baina points zile kuminga wotunuri ya mipiro mkaga jibaka zanya koso faa bangude kempi wa jiri ya sato wadu nzo mpira guligumo baku yudu mpira jiri yebili batu yudu zile kumi batu yudu mgoo zile mkaga then ya gamu kwa gama timu za gabali wansi kuliko klub ya Fresnoni ya bali mfecho muenda baina points zile kuminga mipiro mkaga jibaka zanya koso faa boba wangude kempi wa jiri ya sato wadu nzo mpira guligumo baku yudu mpira jiri yebili batu yudu zile muenda but yodem goals zili msambu then club ya Atalanta bali mfeche kumi baina points zili mwendanga bilo mkaga jibaka zanya koso faa bangudeke sadu tibana duenga game yona baku dem pia jiri ya sadu batibe goals zili munaana but yodem goals zili munaana then club ya Napoli entani kwa yawe tenda beda nunja rinaka muna keda gali nange mipire wili jibaka losing a season yeno jukiranti game jibaza nyayari ya match day yokubiria ya jena kuzume zari ya sadu mwezo go munaana omaka kwa bili ya wili mkaga basinka na club ya Como neba kakanako neba kwa goals zaribiri kwa mga goal emu ya klub ya Napoli wa msambi gweta Rasmus Hojlandi yejibatiwe na mudachike ya sato then basi nkane klub ya Inter Milan na kuzumwe zari tano mwezo kumendo mwakaka bili ya bili mkaga neba kakana kongi batimu pra utirefu ne goal zari sato kubiri nga goals esatwe za klub ya Inter wa msambi gweta utalo Javier Martinez yebatiwe na kugol zari bili mudachike ya tano mwomu kaga ne mudachike ya chenda then wa msambi yoyo gubaita Makasi Thuram ne nabatiwe na kugol mudachike ya chenda mwebili watu ya klub wene mipire sato jivasembi kwenanga wazanye jaliji bangude kempi ajiri yebili badwe nzo mpira guligumo enange mpire bili jiba wangude ye klub ya Bologna jiba kwa kwele mku wele then negem jiba simba yu kwenanga te baza nyamuliji ya jena kuzamwe zari kumi ya mwezo kwe kumi omaka kwa bili ya bili mkage enango mpiro kwa kwa kuchisa wecho chivaita Stadio Diego Armando Maradona anga game weyo ye labi wa wantujali emituwale etano mubi na mkaga mbasatu nga lifri omsajo yu kubaita emano ye lamula game weyo bweto klub wen nibaji wangu ya dautef nga gozo sa tuzewafu na msambi yu kweta Kevin De Bruyne ya batibira kogol zari bili mudachi kia bili mwende ya penalti ane mudachi kia jena mwenye kosano msambio kweta Langa ane na batibira kogol mudachi kia satumwe bili bweto game weyo klub ya Napoli nebaju wangu lida dala mutelevu na yenga onako uwalero anjagade tuogere kuklabu enu orenso nganti tuafundi kide mati day yokubiri amochikope chechayo fa Champions League season yabili mukaga bili yabili musamvu edatu wagenso kubera nga tufundi kila mati den nga klabu ya Napoli azezi mkwezo team ezitana kubera nga zifu no wangu zibo na yadokola maririgo na chitegeza nti mkasera kano tebaina ya denaka mniro nakamu edanga batu denfecha satimuwa babili tebaina ya daka mniro nakamu edanga mipiri yabili jibaka zanyako sofa teba wangu de game yona tebakoze malili bakubidwa jonne mipire jebiri batye goal eliemu batye dom goal zilinya then ama team za malagata inayo ya dakabaneno nakam ye club ya Porto mukasera kana bali fecha satu tibaina ya dakabaneno then club ya Slavia Praha bali fecha satu mwai chimu yogera ku club ya Lanske bali fecha satu mwa satu then club ya Lille bali fecha satu mwa bana nabo tibaina ya dakabaneno nakam club ya Napoli wotunya game kibaso okuranga baza nya amuchikope Chaifa Champions League Suzo nino kumutendero Gwaliji yaje na kusume zari mendo mwezo gomendo mwakago bili ya bili mkaga basi nkana club ya Arsenal neba kwa gole remo kubwerele ranga goal emu ya club ya Arsenal msambioyo gubaita Martin Odegaard ya jibatibe na mudachi kia satu mwetano bweto game weyo neba jiruzi ngila delabu telefo then na kusume singa kuna satu mwezo kukuyo mwakago bili ya bili mkaga game jibasimbi okwira nga bazanya basi nkanyi club ya Villarreal neba kakanako neba kuba ne goals wade satu kwemga goals esatu weza club ya Villarreal msambioyo gweta Jojezi yabatiwede ko gol mudachi ke abiri musatu yogera ku msambio gwata Alvaro Moreno anena batibira ko gol mudachi ke abiri mu mukaga kosano msambio agubaita Olwasei naenda batibira ko gol mudachi ke jana mu mukaga bweto game weyo club ya Napoli ne bagiruzingira Dalam Botreve jimuko je mpira jibagenda okwera nga baddamo kuzanya mu chikope cho baina club ya Bodo Glimt baina club ya Porto baina club ya Manchester City baina club ya Club Brugge baina club ya Sabaco zani club jibaita Viking okuvira como Guanga Elia nowe na yenga awotunulira club ene ya Napoli anewe tuba tuzeyo kemega season yagwa yabili abili mwetano bili abili mukaga mchikope checha yofa Champions League era tebasu wala kubera nga basu kwa mutendero gwa league era tebyali birungi ya dinaka muna akeda gara juki nante kuchimeza bamu ya mfechari ya chasa tune point zali muna nange mpira muna nange bazanya bangu wako just mpira jari yabili badwenge bili baku mpira jari yena batu wa goal zali muenda batu wa mgoo zali 15 enanga agamu kwa gama team za gaba timpula kubaba wali wafuki dedela chimpe nche kuile basi kana club ya Manchester City angabagula wo Susan ya nakusume zari 18 mwezo go muenda omaka kwa bili ya mkaga neba kakana kongi bakwane goals zari bili kubwerele nga goals zari za club ya Manchester City omusambio gweta Erling Braut Haaland ya batibira kwa gole mudachike ya tenumu mkaga then omusambio gweta Patrick Dogu anayena I mean omusambio gweta Jeremy Doku anabatibira kwa gole mudachike yinkaga mwetano obweto game weyo club ya Napoli aniba jiruzi ngila delabu tevo basi kane club ya PSV and Hoven aniba kwa goals zari mkaga kubiri club ya Benfica yaba kwa goza libiri kubwerele nga ne game jiba semba yu kuilanga te bazo nya season yeyo yaje na kuzume zari ya bini mlano mwezo kwa jano ya mwaka kwa bili ya bini mkaga basi nkana club ya Chelsea neba kwa goza esatu kubiri nga gozi esatu za club ya Chelsea msambio gweta Enzo Fernandez yaba tewela kogolo mudachi ke kumina umuenda yari ya penalty msambio gweta iwao Pedro naba tewela kogoza libiri mudachi ke yinkaga mwem ne mudachi ke chanda mwebili bweto club eno tebasu wala kubwere nga te basu kwa mtendro gwa liti mchiko pecho chai UEFA Champions League yezo gamanti embera ajebafu ndi kilira msuzon yagwa era yembera yem ajebagalo kubera nga batandika nayo season yen ya 22 mukaga 22 musanvu chongero kulaga anti muchikopecho atebinda bakubera nga tem abitambula bulunji yadena kamuna akeddagala eri side ya club eno katulinza twabe emipira jibagenda okwera nga baddamo okuzanya club eno bana so okwera nga berwa nako kubanga agega mukwaga matimu gewandi subi denti muchikopecho UEFA Champions League agega joku wena ngagateka uko kufuganya okusinga kubu timu zobu lalala obama timu zamu lalala agagena masu noku wena ngate ageta wa mchukobo chineno na yenga wotunuri la club abate ande kubwa msa joyo gubaita Massimiliano Allegri oyinzo gamanti waliwo kebi ntu ebi ebyachuka mko ku club wenu ajukira nte Susan Eyagwa abaina uko msa joyo gubaita Antonio Conte Era Susan yagwa yagenda okwera ng'ekomekerezebwa yes mu kikope kye FA Champions League club eno tebakola bulungi naye w'otunuulira mu league agega mukwaga agateka oko okuvuganya okw'amaanyi abamu yemfekyali ekyokubiri ne points zali nsavu mukaaga era nga Susan yagenda okwera ng'ekomekerezebwa nga club eno abasobola okwera nga baavaayo nga balina ke bawangudde abawangula ekikope ekyo kibaita Super Coppa Italiana ajukira nti ku finals basi nkana club ya Bologna ande baju kwa goal zali bili kubwe zali goal zibili kubwerere abaina mchikope cha Coppa Italia abage na mpaka kumutendo kwa kwa finals kwe gambo laba anti club wen abaso mwelo kubwena nga bateka uko kufuga na dala mbikope vienjal akatulinza Susan Yen na dala nga baina uko mutendo soe bete masmenu areguri club weno mliji abana soo kubwena nga bade nguru no kusenzila kuuntandi kwa ajibata nsena ye talino onji ye mchikope cha Champions League abana soo kubwena nga beru wanako ye club wen ya Napoli binji abiruwa chaino kubwena nga togira ku club weno na yengo lwa kade asigena kubwena nga nsuka kono Silvia Sabrina Gimania atova Radio Wood Radio Monto Wabuli Joe bye bye.
1: Kilabuyo. You bade kilabuyo. Kilabuyo mu program za mix. Wamune Saturdays enjoy digital life. Esawa wanok Radio Budu. Esawa ziri musambezo mutun bude bwa maria gabi ya misana. Webale kuuliriza Radio Budu. Yongere kukuma bula mubuonga bulunji ngoma nyengeri joyinzo bukuma mu eno ye head 30 wana ku Radio Buddu
2: sicha bulijjo mukyalo okuddingana mu nsonga oba okuzigenda mu ngaayo saayosa kale bwe kiba kikotuuseeko nduka bunnambiro mu ddwaliro osobola okulaba omusawo omukugu kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu.
3: Kekanya tuchiwomerwe. Tuwomerwe chemisana. No muziki ogwedomola. Muziki ogutambuse chemisana.

0: Bamu isa sindi gagamba wana ndoli kudachika ziri kumine meza la kusawa musavu katulesa musawa ya fe eyo kubili ya program na mixed stream chikande mpola pola angavele za kwenye mwana mlenzi bamu isa Simon Kayondo erutungo gambio jie kumideko chakabinyo sakwena gamba inze Sylvester program bekolo jie kumideko chakabinyo DJ Babuka instatalozi ya so gambio kolo tumbu day kazei boda mtumide kwenyeo natumida kwenyeo Aisha Kayunga wa mkalalo gambio koli yose sanja mtumide kwenyeo saa kuma mabirinde misansa la mtumide kwenyeo tumide kwenye na gambia kwenye tumbo debrae media misali ya tumide kwenye mwereka chalisi tumide kwenye na wakula chabanyo kubango jie kumideko mwanje chalisi no gamba kuhuli kafumanu wa ikampu ngu gambi kuhuli stani nipulo gambi kuro tumbo day saa kwenye la mkasita na wakambio jie kumideko na tumida kwenye bali ya kugaz petrol station ya chijabu emi mwana mlenz Dr. Kula kanyikula ishi tumide kwenye sadi mnaka hivyo gambi kuro tumbo day na tumida kwenye na gambi kuhendimo hindo Morris tumide kwenye na wakula chabanyo kubango jie kumide kwa email bite sound nayo tumide kwa nyo wala chama nyo kubango jie kumide kwa na big stream chikande mpola mpola
1: tuwa meduwe chemisana no muziki wa gwe domola
2: wa muziki wa gutamu ze chemisana
1: o muziki wa gutamu ze chemisana wanumpugwa mza mez tuunda tuuluguma tuunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
3: Gwo muzadde na walabirira abaana. Obadde okimanyi nti okugema abaana kibatangira endwadde zinnamutta omuli measles, polio, pneumonia, akafuba, wamu n'akalaakiro. Kale, kakasa nti omwana wo omutwala agemebwe atafune dozi zonna nga tannaweza mwaka gwa kubiri ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Eddagala erikozesebwa mu kugema likola teriina bulabe ate nga lya bwereere ku malwaliro gonna aga gavumenti. Jukira okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'eminywanyi gyabwe.
4: Tufu, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Nemi kope virada vingi nyo. Osomro kumisiva koku, 40 bet. Geza koku nkone ya feya feya cash outu. Ngeno, yesingo weru fumu nkola zasi cash outu wa namu guanga. Osomro kakasiza darazi offers wezivaliwa. Ngo kebe na kuondze ziri wo. Webi ya mipina tebi kunyumira. Tulina betze zo werere eza avieta. Obu kadensa mvu, we wumera obu kwe wanguli labu nilunaku. Ateje mikse joku wangula jitu kila dalambi kumibina buli lunako oya gala siroti kuongela kemiza nyemi pia buli kasera katikuwa jackpoti ogazie mikisaje joku wangula ne 40 bet chari na www.40bet.ug betting asobro kufuko mze elata kilisi wababa tanetuka bera wavunanji
5: 40 bet play for billions now
3: Omuzadde nawe alabirira abaana obujjanjabi obw'obwereere omuli n'okugema abaana bisembedde mu kitundu kyo mu mwezi guno ogw'omwenda n'ogw'ekkumi kale tosubwa omukisa guno leeta omwana wo n'ab'omu makaago bafune obujjanjabi obw'obwereere omuli okufuna ekirungo kya vitamin A eddagala ly'ebiwuka by'omu lubuto okukeberebwa TB obuweereza bwa family planning okwekebeza mukenenya omusujja gw'ensiri hepatitis B pressure endwadde z'obwongo sukaali n'obuweereza obulala bungi nga mwe muli n'okugema Ekitongole ky'ebyobulamu kyakugaba obuweereza obw'obwereere okwetooloola eggwanga nga bagema measles rubeera mu baana okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ne bw'abanga yagemebwako. Kale twala abaana mu bifo we bagemera basobole okufuna eddagala erinaabawo obukuumi obw'okulwanyisa measles ne rubeera. Okumanya ebisingawo tuukirira omusawo ku kitundu kyo oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga. Jukira eddagala erigema measles rubeera lyesigika teriina bulabe ate nga lya bwereere. Kale kuuma omwana wo ng'omugemesa kati. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
6: Buli makungula gatandika na kusiga naye ate buli bizinensi ey'okulima ekulaakulana eba yeetaaga obuyambi okukula. Kubere ng'oyagala kwongera ssente mu byuma by'okozesa okwongera ku byenfulumya oba ng'oyagala okutuuka mu butale obw'enjawulo obuyambi bwonna tubulina. Kati eyo y'ensonga lwaki Abusa Business Banking ekuyambako okuwola ssente z'okozesa mu bizinensi yo. Bamaneja bakuwa obukugu mu by'obulimi okukuwa enkola eya digital banking kw'oteeka ne insurance ekuyambako buli sizoni. Kale tukyaliyeko ku kibanja kyaffe abusa.co.ug oba kuba ku noti 8 noti noti 222333. Your story matters. Abusa.
1: Tuomeduwe chemisana no muziki ogwe domola
2: wa muziki ogutamu ze chemisana
1: o muziki ogutamu ze chemisana wanumpugwa mza mezi

0: Bamu isa mwana mlanzi biga inga gamba indicator kuda cheka ziri kumina asa tazakira za wa mnana kaiba kano kawele za kwenyo mgabo Isaac au kuna luduga vung tumide kwenyo kula jamanyo kubango jia kumide kwa saa kumina makani kawalea kuna luduga vu kawele za kwenyo makani kaa balisa di zawa limu naka yuwa tumide kwenye balia kalisi zawe chote namba tumide kwenyo nenga kutege za mga nange Afrigo band kumi omu full board masaka au kugarini coach hotel mchibuga masaka ngina kuzumweza satu mulu mu gunungo nyini mwezu kutulimo maka bila yuri mkaga ulo kujukira Moses Matovu ebirunji bia kulide chisawe choku imba au mwene kuanga liyo na Afrigo band esimbu de ere kumi omu full mode kugarini coach hotel mchibuga masaka ngina kuzumweza satu mulu mu omwezi gunungo nyini kutulimo ugo kumi omaka bila yuri mkaga mclassic mode Afrigo band jakubaye gatidua ko edi ya wei okuyingira jigera bere mitwalo ebiri ordinary atenga VIP jigera bere mitwalo esatu emezo okulya byo kunywa ejabera ya mitwalo abiri joka yagida banafa ba John Walker Sydney Water B8BM Centenary Bank Nyange kwaite feeds Bukia TV Good Sun Motors Frost Fashions Masaka atiba nafe abagalen coach hotel ne babitegeka choto suba muganda nge fenatu bereyo ngena kuzomweze asatu mulumu guno gwenyine omwezi kutulimo ku Garden Coach Hotel mchibuga Masaka nga Afrigo band etukuba ulimba kuliimba lukuba kulukuba atenga bega tidwa ako edi yawe okuyingira mitwalo ebiri ne mitwalo esatu fena atugenda kubera ku Garden Coach Hotel mchibuga Masaka ngena kuzomweze asatu mulumu omwezi guno gwenyine tulimo mwa Afrigo band tunyumere tujioge atenso nga zibanga stambla maridadi sana unagambia kwenye nyo tumide yomu ntu wabili jo mwesi nyasi ya kutumide kwenyo unagama nage kwenye Kevin a presenter kutumide kwenyo kabubi Dennis echotero ugambia kuro tumbude kaima payas ugambia kuhuli samoge Fredi minaba mchimingo ugambia kuro tumbude sange biolens ugambia kuhuli Alex Jibzenzizi ugambia kuro tumbude Derek Manichi miko ugambia kuro tumbude mana mlenzi nuna diwa boda umoso wetu line stage ugambia ujia kumide kwa bali au agripa stage wame ya batumide kwenyeo mkula chema nyukubanga mjia kumideko Brian Kida Silivo gambia kuhuli sharing tumide kwenyeo kula chema nyukubanga mjia kumideka mchirumba tumide kwenyeo ola gambia kuhuli nyo tumbude mbamu isemu wana blenzi Stanley Pro au kunaludu gavna ugambia mjia kumideko chakabinyo tukeda mauli leno mchara prose kabala na nyaziz
1: Chemi sana. Echa program the max.
2: Washi washi tambu de.
1: Tutu ina ina. Tegea tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uulidi za Radio Budu waita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde.
2: Radio Budu. Radio mtu wa bulijo.
1: Amaudi la gese nsudua. Ageke nenyeze dua. Amaudi la gese gika. Ganuge maulide. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomu tuwa ulijo.
3: Radio Wudu, radio yomu ntuwa ulijo, chenda mnana katonyeze mnana, chenda mtana katonyeze tano, mauli mluganda, enze presi, kabanda, na nyanze. Bwetu anikila kwa wali mdispekti ya Rengo, sente wa dispekti ya uchizita basi, ngali wa mnaba mkupa kansala, batula kulichikula dispekti ya kumiemu ogutaka, nebalumba ya fesi ya nira, ezangi wa mtauni kansa ya Rengo, nebajigala, ngabavu na anajukulida, wabuta wabakule mbeze wa nechitibwa, na ukuzinga miemiri moje chito ngulichi na mdispekti ya Rengo. Seguja Shadik, kaluto vire kuntono.
4: Bagaddewo woofiisi za NIRA zisangibwa mu Rwengo Town Council mu district ye Rwengo n'ekigendererwa mbu ekyokugolola akulira ekitongole kya NIRA e Rwengo mukyala Rose Kisule nti ayitiridde akamanyiiro obutayagala kuwa bakulembeze banne bitiibwa nga naye bamuyita mu woofiisi zaabwe omukyala ono abatunulira kizimuzimu mu bule kyatunulira ettooketto era nga talina mukulembeze n'omu gw'awuliriza bukeredde olwaleero nga abakozi bonna basangiddwa mu kitongole kya NIRA ssentebe Kizita Abbas ne bakansala babalagidde okukifuluma era wano ne bateekako amakufulu ge bazze nago ne woofiisi y'omukyala ono mwaba de atula chokaba de abadeta natuka mu office na

0: mwisa suti kini gagamba siri chusa kudachika ziri ya musamfu zara kuzao mnana katulesa msawa ya fi yo kusatua ya program da mixtu mchikande mpola pola yankawele zao kwenye yo abali ya ukasita electronics mto complex matumide kwenye Rick Plus akomu ya ilumu kula jema nyobanga mjia kumideko abali kukudu sabali tanisu market matumide kwenye sangu ya David kuchumula kutumide kwenye yo mtumide kwenye abali ya ukuseji ya boda au kuvyaina mkulu kabako Patrick kutumide kwenye yo atumide kwenye abali ya ukuseji ya boda katarao mkula jema nyobanga mjia kumide kwenye mchumuka masaka central market ya matumide kwenye Elias mtumide kwenye Katari Joshua Katari mtumide kwenye mtumide kwenye mwana mlenzi Gambe kwenye ntumbu Dedi Jasman Sipo mtumide kwenye mchala msao na ugambe kuroto mbude yomu wabuli jio chiakabi nyo Bashiru da Silva ugambe kuroto mbude sakuna gamba nange kwenye kayondo javira echote rao Richard Isebu cho ugambe kuhuli sakombo ilio samsenda gire mtumide kwenye DJ ba DJ Ibra Pro ugambe kuroto mbude Saridi Pro mtumide kwenye Eva Smart mjuri zo ugambe kuhuli sako kaimba payas na ugambio jie kumideko chakabi nyo kujukisama nafe kujukisama nafe ababu goma Sand Beach Kalangala kutegeza bakulete de October Festival eno yo October Festival Kalangala edition yo kuna iranga kutegeza tugenda bera ukubugwa Sand Beach Kalangala ukubangi na kizumwezi kumina mukaga pake na kizumwezi kumina mnana omwezi kuna ugenye nugetulimu ukutani kandolu na kuorenja Tosubaba imbi banji njanga bakule mbidu wa mchozeni Becky Henry Mwanje ba comedians okulima Oran and Rain Asuna Ben Sharp Emma Chijambi ya jakupira yonyo Injini ya jamal selecta ya jakupira yonyo Ricky Miki ya jakupira yonyo Sako blessed bandi yo na janguku liye fish but kuberizi Atosubaba watu cruise ngo kuyengira Abuli unaku zigena bero mtuwa rugumuguka Atenge meza table Wagena bera ye mituwa labili mwetanu Ye mituwa latanu Ya kakade Ne ya kamwe chitundu Hemisula biyo kusula mwebio mwrembe webili Sako tente zo mwrembe zo kusula mwezenja uruwezi ziri ayagala okubukinga nafe kuba kusimu 0755 18 98 98 0755 18 98 98 oba 0755 9 0 musanvu asatu munya abave Kampala entambula ya mitwalo mukaga atabeva abave Masaka entambula egera bela ya nusu mutwalo gumugoka banafe bwagida banafe ababi forward company kusise moto ko kuve Japan asako radio budu a radio mutu wabuli jiu atebo ababu kwa mapam safaris ni babi tegeka ukufangina kizomezi kumina mukago na kurenja apake na kizomezi kumina munana tugena kubera ukubuka ma Sand Beach Kalangala tulia fish tukuberizi wetugaba imbi wa imba tugena kunyumina tugena kupatu chakala sofe na tubereyo atesu kazi wanga stambla blonji nyanyiri dala radio bude low wanji hello na ukujie kumira ko Yes, sir.
1: I'm going to go to the house. Wewe kuwele.
0: Dawa kujie kumira ko.
1: Ndesu wana jira di kusaza Masaka. Kamba kone ko.
0: Gira mazo.
1: Gira kono bati kusaza.
0: Otio.
1: Master Brian ni kusaza. Na haba jie kumide ko wana ndesu wana jira di kusaza.
0: Ah, okay, chaka binyo njini dala radio bude love.
2: Ambo DJ Mero Pro.
0: Wanji angu.
2: Namba cha maidia.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
2: Wechobo manya da miki sefuru mabulu unji wa nevijara
0: Adela
2: Yoko unjo
0: Mazima
2: Mumukwano kwa singo kwa gala na kwa gali zeviru unji Ijasumani ziprowe zijaba kako machaza ngatava kuwebio hudu
0: Otio u
2: Muganga maike mjulizi achirizi mchaba shafiki jia sikaka jaya jaki Kasezio kakoza bine kakai teno ninena kabwe chesiga nerozeti big up
0: Au gecha kabi nyo nyindaro kula jama nyo kubagwe jie kubide kure radio bude no Wanji angu Hello Au ke radio bude no
3: Mije meri prohela kweza tata
0: Na uku jie kumira ku
3: Kono sembe jia plangi kachindo usera mundeba
0: Yes sebo
3: Mutabani wangu chitweza kindu kwa lea tumde radio hudu Kaseme na wana waboda boda wa mundeba kuteji wa tumde radio hudu wanangu wa jagala nyo
0: Ok, chakabi nyonyi ni dara radio hudu, hello
4: Hello, Melpro
0: Wanji
4: Nena hewa ni tigaka temba vune
0: Yes, sibu
4: Kakati kamba kone ko Melpro
0: Gina maso
4: Bote chigaga kwa hali.
0: Odio.
4: Nene kwa hali chigaga. Kadeko maelkulu wabado kuwelezi.
0: Au kichaka binyo kwa la chamba nyokubango wa chakubide keyo mtu wabuli jiredi obude love. Wanji. Au kiredi obude love.
5: Ambo bijo wakazigo.
0: Wajisibu.
5: Uweza likuwelezi ambo bijo.
0: Na ukujie kumirako.
5: Masai guwake nukainga pula nukainga pa mazi items makovo ima lodi. Loze kakentro blessi maidezi nukidamu Kosovo.
0: Otio u.
5: Nekata wa Davis. Masai guwake nukainga pula.
0: Au kecha kabijo kula jamanyo kubangu wa jio kumideko radio bunde low.
6: DJ Mero Plo.
0: Wanji angu.
6: Agamba tia bolo yengi.
0: Alikiri ya mpazi kwe.
6: Nange ndi bolo nye. Ever smart mtu za chiri zinga mweta msemba vre. Anko niko Atmani bro.
0: Odio u.
6: Beki smairezi mkia wa shafika ambasa danga maiki. Kakoza beka nakagwa. Tante mbiyo fiyo na fisikia nile vatimati.
0: Au kecha kabinyo na agabe yese mkonjo jani star boy ogamyo je kumide kabali waneno batumide kwenye kuwa bali yao kumukwaya sports center batumide kwenye mwana mlisi Patrick the Blackman tumide kwenye we gomba ni tumide kwenye Tom Shoe Center wanakubudu plaza au kula chama nyokubango je kumide kwa abudu shakuru mtumide kwenye magiswa chile somubu hati asa kona agamba nage kwenye YouTube de bamo ise mwana mlenzi Mr. Nick ugambye kuhuri asa kwa zero play misansa ugambye jie kumideko ama sibabu dabudu ugambye kuhuri ever smart na ugambye jie kumideko tukaza mkanyumiro kafe akachi soboka ni bandafaba bidiko
7: ubando chimanyi ntiyonga bange bita soboka matu watebi soboka katika nuke kanyumiro kafe akachi soboka mtukule tile mbozi ekwata kubulambu abantu abamu nga bebamu urusi bewe gomba ilanga bamanyi musimuno nga jemfude wabwe yalimu binyo urusi okufana gana kona awe embira jo itamu kati chisoboka wano kuredio budu nga kutusi wako bidiko Uganda Limited abakukolera buto owafatuni golodi nebuto owafatuni supageti wamune sabuni ya yozo bulunji atamuka owabulu magic round alesopo bisanga mumaduka nemu supermarket sizo no kwe dorole guanga
0: Silivia Sabrina.
8: Wanji sibu.
0: Chisoboka.
8: Mumbozi ya vya chisoboka lero, atuge na kuogira kumusajo yu kubaita Ronaldo Dalima.
0: Ya kukubo mpira.
8: Ya musajja munaso kangali ya Brazil. Yomu kwa abasajja abatebi. Abajo kuwira nga bogeru wako obudebo na. Antebi sena biba sambira mwaka pira. Mubutufu yali musajja wanjaol. Edango musajon binji biya wangu la mero nga ajaza nyomu pira. Ya wangu lengule ya balando ewebo wa muzanya vera chasi nzo kwena nga zanya kapiro kwetu olensi yonamu mwako umulaba ya juu wangu la umlundi yogusoba mugumu ya juu wangu la soka na juu wangu la mwaka kwa kwena mchenda musamfu na jidamu na juu wangu la mwaka kwa bili yebili msajono ya wangu la World Cup kutimu ya wangu ya Brazil umlundi yogusoba mugumu ya wangu la Copa America kwe gamba ya wangula nengule jibaita Brava Award emirundi ya jiri muwebili chite gezanti binji ya wangula mkasera kenga achaza nyomu pira mkasera kano msajwe jibaita Ronaldo Riz na Zalio Dalima ainamu koka sente mero nagenzo kutunuli nange vyobu gaga vyalina bivalirwa $1,000,000 15 kubisatu
0: msajja mugaga
8: chite gezanti msajja mugaga ainamu koka sente na yenga binji bya ine byo bugaga mero omusajjo na inama ka amugwange lya Brazil mu kibuga kibaita Sao Paulo awe yali mugwange lya Spain yafuna amaka kukazinga kebaita Ibiza okuva ko mugwange elyo atenga buli kibuga kiyagenda nga muri mugwange lya Spain yagulanga ya maka akasera ke yamala ku club yo kibaita Real Valladolid yasobola mu kibuga echo nafuna mwera amaka atenga gabei atenga omusajjo avuga mamoto kagamala yo mero avuga mamoto kagebe chitegeza nti obulamu kusaidiye ayebwa soboka ayinzo kuanga mukasera kana kasente yesa kalina anayai na uyatukiranga ina sente ensajja mero gwali mwaka gwa 2018 omusajjo no yagenda nagule bigabo ku club jibaita Real Valladolid akumpia bitundu nga 7.5 ku buli 10 nga yadukanya club we ya jitunda gwali mwaka gwa 2025 ati yakoma kwecho mwaka gwa 2025 nagenda club jibaita Cruzeiro nayo najugula muke migabo ya soka nabateka mwaka sente milioni nsambu eza dola naga makati mutandikira musoka mutereze team na ya tena we waita wakabanga era timu najiteka katale natunda muke migabo che ya msajo gwacha Ronaldo Dalima na ye ya denge yobyo nabyo nabirina aina mukoka sente abinji byakola ngachaza nyaka pira na yenga obulamu gye yatandikira mero tebwali bwangu yadina kamu na akeddagala era nga wetugamba nti mulamu amulimu ekko ebintu ebibyo twanga ebitasoboka naye ate nga bisoboka omusajja ono yava mu famire mero ey'abantu betwalise nga abavulunkupe nga tebalina kasente ebyembi nga binajja bakadde be ng'ayina emyaka gyalinga 11 ne bagenda ne baawukana ajjukira nti baalinga mu bulamu obw'okubeera nga beetutenkanya ewaabwe ye yali omwana owookusatu so nga balina okunoonya gye bagenda ofuna ekyokulya bakadde be nga bakola butaweera ogezaako okubeera nga bakola n'emiro gye batandikoze egy'okwekakkanya ennyo naye nga balina okubeera nga bafuna akasente ke bagenda oteeka ewaka abaana basobole okubeera nga bafuna ekyokulya bakadde be bwe baayawukana akyaviirako omusajja ono dalima okubeera nga n'ebyokusoma bambi musajja watu yabivaamu n'alaba nga taata taliiwo ye n'asalawo okusigala ne maama okyamusigaza ne maama we olw'ensonga nti maama yali ayagala nnyo omuzannyo gwakapiira so n'agamba nti zigambeere ne maama tutobe mu mbeera yonna ey'okutoba era maama yaveeko n'ategeeza n'agamba nti omwana ono yatandika okubeera ng'azannya akapiira yakatandikira ku street buno obwana bw'olaba era tugamba nti omwana oyo gola ku street mu kaseera kano tomuyisaamu amaanyi so tomanya mu myaka nga 15 ku myaka 20 okuva kati ayinza okufuuka ekyenjawulo n'omulaba nga ye dalima w'olunaku olw'enkya kuba abaamulaba nga ku street ng'azannya akapiira mero baali tebalowooza nti asobola okubeera omusajja ow'amaanyi yatandika nga maama we buli waagenda okunoonya mutabani we ng'amusanga ku street ng'azannya akapiira era we yatandikira mpola n'afuna akademi eyasooka okumutwala yatandikira na mu muzannyo gwa futizo gye yava n'atandika okuzannya akapiira ku myaka gyali 16 mero we yatandika agaye tugamba nti Katonda n'amuggulirawo ekkubo ng'ayina emyaka 16 we yatandikira okuzannya omupiira gwe twaliisa ogw'ensimbi ku kulaabu gye bayita Cruzeiro gye yatandikako omusajja tunateeka okukwata ku busente ataasobole okubeera ng'akyusa obulamu bw'ewaka teyadda mabega so tugamba nti mbulamu ebintu ebimu bye tulanga ebitasoboka munnange nno bisoboka oyinza okuyita mu bulamu obulinga obwa Ronaldo Dalima bwe yayitamu obwokubeera nga yava mu famire y'abantu abaavu abaayita mu bulamu bw'okweyo okufuna ekyokulya obulamu bwa taata avuddewo tusigadde ne maama obulamu bw'okuyambako maama musobole okubeera nga mukwasaganya ewaka akwegamba obulamu obutali bulungi yadde n'akamu n'akeddagala obulamu bw'okubeera ku street yagenda ng'olumu n'asula nayo so ate mukama onaku nelukya lumu n'akuwandako eddusu n'akusitula n'obeerako ekyenjawulo ky'obeera so tugamba nti ogwamu maanyi tomanya gwayinza okubeera ddalima weonaku olw'enkya tugamba nti mbulamu byeraba ng'ebitasoboka munnange nno bisoboka
7: kisoboka kisoboka kati nawe tugwamu ssuubi tewiraliikirira kadde ko n'obulamu bwo bukyuka okuva mu mbeera embi okudda mu mbeera ennungi oyo yabadde kisoboka wano ku radio buddu ng'abadde akutuusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera butto owa Fortune Gold ne butto owa Fortune Supergetti wamu ne sabbuni ayoza obulungi atammuka owa Bulubajiki Round and Soap bisange mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetooloola eggwanga
9: Owaye jeje, walabye kutanke ezakayakana. Eziri kubizimbe wano onenna kuzino.
7: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks okuva mu Steel and Tube. Atinga yi company yesigika. Mukukolera stainless tanks. Wamune sayirozi. Biite byajibyensigo mu Uganda.
9: Wow! Kwegamba za bubu? Nechiche chizifulo okubeza enjawulo.
7: Anti buli kimwe kyazo kyanjawulo. Stainless tanks. Tezitalaga. Tezikosebwa bugu moba muliro. Nyonjo nyera mpangazi. Atenga nyango okukuuma. Echizifule terekero lya mazza mayonje. Chasinze.
9: Katatezo sayirozi. Obe vya jibia nsigo.
7: Stila nditubu stainless sayirozi. Na zote zidi nabulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu. Olufa njumaluwa makungula. Obe vya nime vyo na. Bitupatu teresemu kumare bange dene. Gamba ngevi janjalo.

0: Amuisa DJ Michael Kagamba mukomo kwa kudachika ziri nyezwe kila zawa umuenda tulimuchikando yuka weleza kwenyeo mwana mlezi Ivan Evo Gambia kuleje kumide kwa chakabinyo sakuna gambe za kutucha mzibra imo Gambia kwa li makiniks mtumide kwenyeo kwa weleza kwenyeo mwana mlezi baby yo big eye engineer Kalema silver pro ya chairman Robert mwenda wale agripa soji wame yamba tumide kwenyeo imo senyango Gambia kwa lotumbu day sakuna gamba DJ mero pro kwenye tumbu day yomu ntufabili jo DJ chari kudimka kutumide kwenyeo abali kusalamu sumakiti mbatumide kwenyeo a simple dick ne miss mbatumide kwenye au mchukuba chama siku baji ambwe nabale ku workshop wa simple dick ku baji au mbatumide kwenye mukola chama nyokubanga mjeo kumideko onaga makwendi nyo tubu de yomu ntuwa buli jo ba mwisimwa na mlenzi asengwa David kuchumuro gambia kuhuli sako msiramu kubisi milacha pasawa rukunda kedi ugambia jie kumideko abaso wa ventino na ugambia kuhuli katumideko wa nabla wa ventino tumideko wa nyabali mchitengesa umudeka mkula echamanyo kupanga mjie kumideko abali kushendea mtana kumiza tam sadizali kampala basumiga live freelance mnagombo ugambia kuhuli Redman Saidi na ugambia jie kumideko radio good love wanji angu hello
1: angu
0: wanji angu
1: Banangi msajia kwenye kwa ganyo.
0: Amina nangi wedyo.
1: Banangi wedyo msajia mno owase no.
0: Yes sebo.
1: Anji ase kigana. Msajia manja sumo gerire. Sae wate no.
0: Ye dada.
1: Dari wakangu mweyo. Ye wake mataka nyinga mpana ya mjina kapa kina mta na sengize tari.
0: Ye papa.
1: Gila mafone ko.
0: Gila maso.
1: Mwero kama. Gila mpati.
0: Otyo.
1: Alifa boda
0: ndo
1: katapka buna diskwiti kinyendo ndi ya
0: sama okay chakabijo mkada wangi radio budu no
2: yo radio budu
0: waji anko
2: oga moto meripuru
0: alikiri ya posigwe
2: anti ya ula bije kanyango puro kuvemiga bandago
0: yes bu
2: kakama ise oba vili
0: geda maso
2: mtumida yuko katula kibu mkayaga Niki mnakone kakwenzi lowe nage kari emigamba.
0: Ah okay chakabinyo mkana wakula chama nyokubango jie kumide kwa radio bude love.
3: Halo.
0: Wanji angu.
3: Ono mliza beni ngasuzi beno kalida chanko di kalida chote da.
0: Yes sebu.
3: Kumide kwa kalo kwa ali.
0: Otio.
3: Petu kwa pas kalo kwa ali.
0: Otio.
3: Naba ntuwe chanko libo namba tumide kwa.
0: Ah okay chakabinyo wakula chama nyokubango jie kumide kwa radio bude love. Wanji angu
3: anambata anko wanji
0: alikiri ya mpozi gwe
3: nange dikiyo na hidi ya gayaza nikabu kumbe wesingi ya mkuliza
0: otio
3: nangone kujiria sika kani mkia wa safiki
0: otio
3: hawe zingu mati ya nikuwe chukwele kamu hawe mwanje chari kisi na ibreks mairezi
0: no sembi ayo
3: nakendewe kaya bwe na mtongwa inzi hidi ya za kuwa gaya nyo angu
0: okay radio budelo
1: radio budelo
0: wanji angu
1: ndamu
0: iteri kichijabu enyi ye papa au katungenze kuwa bichijabu mba gemba tumide kwenyeo mwendaba lewe chijabu emi ya bali ya ukuka bali ya ukisichomu galaji mba tumide kwenye chijabu emi tataisha ni rukundo mtumide kwenyeo mchigamba sakuna gamba kwenye nyo tumbu day sasimba frank masaka mtumide kwenyeo mtage sika gaje miso gambio kuhuli sakuwa safina kemu naruengu na ugambio jie kumide kwa radio budelo wanji angu
3: kaka ndio anachako ndo mwabizi wa cheo sikimu kaumbi mwabuze kuhide gaza nedu kumatia
0: otio
3: kaka ndio ni padu ndo mwabata mtia wa shafiki nige tuto nedu ya smile pro kaka ndio mchala wane mama jani nige tuto smile nige ya kaka nige konda
0: okay chaka binyo kula jama nyukubango jie kubideke yo mwantu wa ulinje tuge na mauli rei no mkulebe sawa wakisi basi ni mkureta masaka ya tuwe sedu kupate nga tuwe guli rei wali mkume wao ne sawa ya fesemba yo ya program da mix nga tuli mchikade
4: chitunga chusa chocha the mix chigenze chitio the mix esawa wano kuradio budu Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuuliriza radio buddu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza kukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku radio buddu.
5: Si kya bulijjo omukyalo okuddingana mu nsonga oba okuzigenda mu ngaayosaayosa kale bwe kiba kikotuuseeko luka bunnambiro mu ddwaliro osobole okulaba omusawo omukugu kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo twagaliza obulamu obulungi buli kadde.
4: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
6: Gwewulira gw'omu nkuubo agugabira.
4: Amawulira agasensuddwa, agekenenyezeddwa, amawulira agesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
7: Osibye otya omulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu, kadde ka mawulire. Nze Sonko Judy, muzukulu wa Kisolo, oga kusomera. Lord Mayor wa Kampala, Engineer Ronald Balimwezo, asabye gavumenti okujja emisolo era egikendereze ddala bwe kiba kisoboka, naddala ku nsonga ya gaasi, kisobozese bannayuganda okusobola okumukozesa okumufumbako. Bino we bijjidde nga poliisi sabbiiti eno ng'etandika yalangiridde ebikwekweto eri abasuubuzi b'amanda bonna okwetooloola eggwanga, kyokka n'oluvannyuma omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu n'alagira poliisi egira erindako okuteekesa mu nkola ebikwekweto okulaba ekiddirira. Ng'ayogera mu lukuŋŋaana lw'abamawulire wali ku City Hall mu kibuga Kampala, Engineer Balimwezo agambye nti bannayuganda okuva ku manda kikulu nnyo kubanga kino kiyambako n'ebikakka ebibadde byonoona empewo okubanga bikendeera, kyokka nga gavumenti erina okubanga erina weetuuse ku nsonga eno. Ategeezezza nti bannayuganda ebitundu 9/10 bayimiriddewo ku manda, nga n'ekyo gavumenti erina okwetegereza ensonga zino okusobola.

Bamu isemada kisemada samatima ngagamba umuimbi nkaweleza kwenye Ibrahimu Chale nga kusmartphone nena ugambi kuroto umbude saradi premium nembo ugambi kuhuli a promoter kudra mwenyeda umtumide kwenye wa sumani tasa kafero ugambi kuroto umbude kaweleza kwenye abali yao kaweleza kwenye abali yao kujudi abali yao kujudi garage judi garage yao umatumide kwenye saidi zao mwenyedo mkula chema nyokubanga mchia kumide kwenye sipandiki kumide kwenye shide chingu ugambi kuroto umbude Ibrahimu Soga kugaza chapati ugambi kuroto umbude kwa sumanzi prom tumide kwenye Nyo tumila kwenye kengina ija Saidi zawali chotera Ema pulo gambi kuroto mbude chuomia Ime bita sauni mtumide kwenye Chiseka abudu gambi kuroto mbude Dabali ya ukudie mkeri Jachari mtumide kwenye Sakona gamba kweri nyo tumbude yomuntu wabuli jio Bamo jise mwana blensa ramadhani Ugambi kuhuli Florence mnagombo ugambi kuhuli Ngena kubanja gali zako Amazali buwa amarunji The big man Ngena banja gali zako Amazali buwa amarunji Mwana mlenzi sadi mnakayuba Mkulu sadi mnakayuba Kwa gali zako nyo amazali Marunji, happy birthday to you. Isadi munaka yubaka. Nsumenti kechi bakusali dekao. Akabwe kusumenye kusente kwa kupate nguli yako. Kwa jaku zoma kampia. Mwaka goga se kumiaka joso. Happy birthday to you. Mkuru.

0: Senyang, kukwenye programa kwa mkubo, musipoti si, mazo kupati nga ituka, sikala kuyo mtu wabili jau, I sign out.
1: Esawe sime ya The Mix, guwe na mulira, kukwa mza mix, o muziki nga guseka. Esawa, wanoku radio budu. Esawa, zidi kumye zolwe gulo, bude mga mayimbu la ambuzi, webale kuhuliriza radio budu. Ngabwe tuwa soso tula programu ya fe echo tu chaba vubuka aba vubuka mubakuba ganyize bila onzo kusongeze nja uleziba kwa tako katia yomulundi ogwo kubiri ya kubira ukulo mkagolo weekend onga kumina msambu okufa kusawa nya paka sawa tanu ezo kumacha aba vubuka bakunga nina mubodirumu ya radio budu nebakuba ganyi bila onzo kusongeze bila kwa tako ngabalira ifu kumpewo omula mwagwe tukendo kubaganya kibila onzo kulo mkagolo weekend ogugamba
2: omuvubuka sohola chuu kukola sente ngakozi sisimu ye
1: katiko omuvubuka ayagalo kwe tabamu programu eno wedezo wakubwa SMS oba WhatsApp noti msambu noti nya chenda mwemu chenda musatu chinana mubiri ngo gamba nti oja kuba omuprogramu ya bavubuka orofe tuja kukubirako tukukaka sente oyitidwa gwo muvubuka jangu gwe kenyini weyogerere ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo Radio Budu at 25 foot wakati ya full set tuwali zimu
3: Radio Budu at 25
1: Anto kusinsila kubila bidua kwenye biulidua kukufamba ntuwa benge chaulo Nemu bitundu vya naje tuwaka tuka ulimutu wa yungi na kuchino ganya antidara Radio Budu esanja kude Habanga Radio Budu at 25 foot wakati Tujonge demu ebino no gabi lungo na obunuza menti Anti tukulete daba kukuna dala gomulime Abageno kusomesa kungeri jiosomulo kwa samwe bijimusa Nofuna mubi olima Wamuno kusomesa kunima ya kasoli ya yomulembe Kale no jangobe woto ujo kwejusa Katinge na kusomesa liye mutano mwezi muno gwe kumi tugina kumine chotila mutauni kuchisawo cha senti jamu sesesi olu atenge na kusomesa lumo mwezi gwe kumi na ugumu tuja kumine chwangala mutauni toswano kwe wangulia kumina mwamuli senti enkalu t-shirts, reflector jackets nebila bibila lantoko olu ataka ungazi tuja kumina no mupira ngaba presenta ba radio budu batu kena ba uliza ba we mubitundu ebyo kare na batu mechotila nebitundu ebila nyewo bulio mtegeza mkwano gwe ne mkwano gwa tegeza mkwano gwe nchingena kusomesa liye mutano mwezi guna radio budu yona ya kumina wechotila mutauni kuchisawo cha senti jamu sesesi kati atemu wabechi wangala luengwa ulio mutamu za mauli na watekeze kumunonti radio budu ya kumidechi wangala mutauni inga lumo mwezo kwe kumina ogumu radio budu at 25 yonangami wakidua African Fertilizer and Agri Business Partnership AFAM wetu ugina kumia kabili mwetani ya radio

Grant and Win ekomye wo. Yamani atenge singa wo. Gula mkuzi nanji wa Plascon wa mituwa la video boku singa wo. Okuma mwachituzi mafaba kakasibwa. Wefu nilaka

0: Na ukiba mitabini mani ya kaimba kubaka itabaki itapo kaimba kabiri msambo horo kuiza nupanga tambe financial wala chaka yunde rudi za program chakaze kuyo mtu wabijua radio budu yanzadi jada dezo maiti DJ majega kutakaraka tulabaka tulabaka wamba pasaja baga limanga 2026 manji ganjigere masafu atenga kucha manji ganjigere maza kubanga njigere msunga sabi barabara masafu bafoka mboti osibio cheka subia jyo tambule mruji nyo njindela tuka kubanga tutambula fina mchikade choru na kuruwa liru ulam tambule barabara masafu na kuzo umezo na kuluwa ziru kumineta numezu kwa kumi mwaka bili abilimu mkageda chikabili mnya zezake ganesa zabe kumine muweza kaungezi kuna kuruwa liru mchakaze kuna kukunya kafaka nyumbu waka Uganda wala jikende batunde pio kunya wa government Uganda wala jikwe msiva Uganda wala jiju orenso ngati tuja kusemia kanka ganga Uganda wala ji ngatuli mugwanga Uganda tuwejili sabru nyo idela tenge chukunya chenjogera kwa chukulebo wana mugwanga Uganda bamu ita Uganda wala ji amanyenda kwa manyesa nyukubanga demu rumbe elamu nanga bakungu basiwaga mantia mwana angejiramu katona nyahu kubangu wano mtu atufundeka ngena kungekuta enda kuekuta na yela bidadela nga mtufu kwa Uganda wala jichokari kama peka kekwate mwana mtamble barabara masaba okene gama ati DJ Daniel wanyo ule kakate kutuza kempele sayo na yona mwataandisa kusonga zama anera mwatujile ebu mimzi obudi ya nobudi mkututa mwa mtu walwa wanise na aga amba mha wale mtu alabi na katua msaji wa mugano mlise mele ya gasi omuganda omugambe mukawali ye mele ya gasi omusaji ya manji ilanti mele ya baino kujizi zako Esona ya manda bajirungamiza bajogede kumbulu njinyo idela era ndoza ya tegere kese mkwaru kwa fegwa uliza radio video mtu walijo na era kumutimbaga na uboba sikala yote bachu usa tebazi kiza era bumimu busikala mchata mbla kenda beka na gawa msaji wa mugano mwelise mele ya gas ili kwa mwaka fana nye waka ngazize wako mkazi nga gama muna nge fosanzi tuwa mazo kulia katitata guni katukuwati de mine tukusulire muani anita Bananga bafuna izibana mwa batusa empereza ya government kufa abantu bo wansi abebitongole byenja buli bya government atusize empereza empereza eno gamino jitusa ku mtu bo wansi mufeyo nyo kuleka ngate mu covid ya 11 jamu jimukola aba masanyalaze mugobere mitundu byenja bulo ebitundu ebyo muina mu abantu ba mwa baba chikirira abantu ba mwa bateleza masanyalaze jigava vako abantu gaba waliza zeba bulire byadala ekitenga abantu siba matevu na masanyalaze ke balina abantu siba matevu ne bava ku ya masanyalaze ngane kudwa lilo kwa nyini nyini abantu ebyuma byabwe bifude nebyuma byadwa lilo bya nyini nyini rakenye bifude wa masanyalaze ebyandi bade byamba ko kulabika ngato bila mbo omuntu budde nguru ateka kati bifude bufi bifude wa masanyalaze gava ko begada begada begada begada gada abantu siba sanyifu bananga ba masanyalaze abe butenga muyambe ku bantu be butenga okulabika ngato betereza ku nsonga ya masanyalaze abantu bali kanyurwa mu nsonga zaabo abantu baganyurwa mu kintu chaabo baganyurwa mu bo batereza masanyalaze Kwa manye mtufu wetuli we watufu wanutuli waka
1: Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo Katichino chenja gala Kuba mwaka fana nyingo wangu de Atene basigalanga bakubuza Chiche chilala cho ya gala Katinga we ya mbenkola Eya ea telolonda cho wangu de Waliwe bidabo Ebi weleza dela milioni bibiri Ebi kulindiri doku wangula Kati sendi kasento basa sula Ngoite mkode ya macha antipe Osobolo kuangula sente nkalu Ama simu waga smartphone Shopping vouchers Wamuno kwefu nilo mkisa Ogo kusula no kulia mwoteli ezebei Nebila lantoko Choice yiyo Kozesa my Airtel app Okusobolo kufune mkisa minje joku wangula Obanyi gasta Emumu nana tanu hashi kati

Saint John yazara mtuga chibeta girls and kitchen ne okuvira ku mugwangira Germany eranga bazade bombiriri abagena maso nokuberanga bamuzara base nkuva mugwangira take okuberanga bagena mugwangira Germany ogeza ko kuberanga ate abato tenkanye embera bakade bombiriri tatawe yamsajwe gweta Mustafa Ozil atenga mamawe yamchale gweta Gulza Ozil bebazade bombiriri abamuzara bwacho inayo ko baganda be okuri gweta Dennis Koseki akosana mu gweta Muturu Ozil kosana mu gweta Nese Ozil abeba ganda babo Mesty Ozil yatayo kwenga zinya kapira nga jali mwana mutoja zinya kwa akademi za zari ya zinja uro kwa akademi jibaita Westfalia 04 girls and kitchen gwalu mwaka gwalu kumina mchenda mwye tano mpaka mwaka gwalu kumurenda mchenda munana then ya zinya kwa akademi jibaita Tutonia Shal Kanodi gwalu mwaka gwalu kumurenda mchenda munana mpaka mwaka gwalu kumina mchenda mwenda then ya zinya kwa akademi jibaita Rootway CSN mwaka gwalu kumibiri mpaka mwaka gwalu kumibiri tano jiafuwa kwenye ngeka tawa klabu ya Shalka Ofo gwali mwaka kwa bili ya tano mpaka mwaka kwa bili munana yari azanyi la klabu ya sambili mpia jari ya sato jaji na atawa tebe la gole nanga klabu ya Shalka Ofo bambi bambu yusamitendo jari jenja ulo mpaka yabamu sumosa na tengo kwenye ngazanyi la kutimu enkulu ya klabu yu era webamu sumosa kutengo kwenye ngazanyi la kutimu enkulu ya klabu yu jatani kwenye ngazanyi la midfielder nibamu wangu jose shati namba kumina msambu kwenye ngate gweti mbako klabu yu era mkasera kemipira jaso kwenye ngalabi kram anga asinka nyama timu za genjolo kwali klabu ya Bayer Leverkusen ne klabu ya Bayern Munich yateka uko mtindo gwayo genjolo mukasera kama timu za genjolo okuvira ko mu Bulaya gata okwira ngamta Kerisa George era natandika okulaba anti mukasera ko klabu ya Shaka Ofo akasente kebali bamuwango msala kali katono angalaba milioni yembwe mitwala 5 eza euro kali kasente katono ngalaba atekagenda kubera nga kamu mara era nasala wo kubera nga atambula okuva ku klabu ya Shaka Ofo anagenda ku klabu eyo ya Vada Bremen na yenga yagenda okubera nga vao klabu eyo yali yakabasambira season zali biringe mko season jateka okembera yali abiri mukaga biri msambu yali kirampe jali kuina mwende jalij anata batebera goronge omwe teba sambire mpeja ya satu muenda naba tebe na goli ya liyemwe bangre mwana gazanyi la klabu ya Shalka Ofo tewali chidi yao jaman chia wangu lila klabu weyo then javuwa kwenye gata wa klabu ya Vada Bremeni kwa mwaka kwa bili munana mpaka mwaka kwa bili kumiji ya sambire mpeja ya nsavungu mwe jalij naba tebe na goli zari kumina satu enda kuzomwe zari ya satu mwezo kwa januari o mwaka kwa bili munana bwetu wa klabu ya Vada Bremeni bafu ya nibadangi ya mbuto ongole tibari wa mazo kwenanga bafu na msambino kwa Mesty Ozil iranga batika mkaka sente milioni zali tani za euro mkasera ako ndagano jibamu wange ino kubina nge mkumira kuklabu weyo mpake na kuzumezi nga sato mwezo kwa juni omwaka kwa bili kumina gumu by then walwa kuna matimu za mara gariga mtadeke Erisa Joji kwa liko klabu ya Hanover 96 kwa sani klabu weyo jibaita Stuttgart na ye weyatuko kubina nga te zanyira klabu weyo mmoju klabu tevu bamu wa mjozi shati naba kumine kubina nga te gweti imbele na kuzumezi nga yuri mkago mwezo kwa kuna omwaka kwa bili muna ana yarabi kiramu game anateba ne golo mudachi kiasa tumwesa tu baina team jibali wa sinka nyimuli jagwa ngiri ya Germany yoko ntike ranga game weyo baju wangu la mtelefu ne gozi zari bili kwe msuzan ya gendo kwe nge kume kerezi wanga yomu kwa basu wano kwe nga te bate kwa uke mbira yeyongi lo kwe nga te kwa uko omuti ndo kwa lugenja uro nga zingira klabu yomu juu kwa utewu ne susan ya bili wenda bili kumi yomu kwa abu abali wagena masu no kwe nga te bate ambulidu wake nsonga ku klabu weyo ya Vada Bremen inga bo ewa mamu gati ya basambira season zali nyange mko season njateka ukembero so kukira kwa season yayo ya bili mwenda bili kumini ya rabi kirampia jari satungu mwe jari jina wa tiwe goals zali mwenda season ya bili mwenda bili mwenda ya rabi kirampia jari ya bili mwenana jari jina wa tiwe goals zali satungu ya mwamgati ya basambira mpia jari chukui mwenana na wa tiwe goals zali kuwena msambwe banga ni mwananga zonjira klabu ya Vada Bremeni ya baya ambako kuwena nga batu wale kope vya njolo mwali ya chukwe peche cha DFB pokal cha season ya bili mwenda bili mwenda mwju kabutevu baga ni kuwena nga wajitua la kufainos basi kaneo klabu ya Bayer Leverkusen nda kusomeza zari ya sato mwezo kukutana o mwaka kwa bili mwendane baji kakana konga baji kuba ni goal ya mkuwele nga goal m ya klabu ya Vada Bremeni ya msambino kweta Mesty Ozil ya jivatewe na mudachi kiyata nmwe mudana then ya wema kono kuwele nga te bagi na kufainoz za chukope cheche wefa Europa League season ya bili mwenda bili mwenda mwujuka utewe kufainoz klabu
Awe bali bagenda yo basi nkana yo klabu ya Shakhtar Donetsk enda kuzumwe sadi ya bili mwezo gugutano umaka kwa bili muenda iranga klabu ya Shakhtar Donetsk ya baka kumu extra time aneba kwa negozi zari bili kwe munga gozi ebili zebafuna omusambio gweta Rizzi Adriano ya batibila kogol mudachi kia bili muentano kusani omusambio gweta Jadson na ina batibila kogolo mudachi kia chena omusambio gole mwenye klabu ya Vada Brumeni omusambio gweta Naldo ya jibatibila mudachi kia satumetano bweto klabu heyo anebasu woku beranga te bawa angulia mchuko peju na ye by then omusambio na gweta Mesut Ozil yari ya zanyira klabu heyo ya Vada Bremen jiavo kugena mguangiri ya Spain kuklabu ya Real Madrid kwenye maka kwa bili kumi mpaka bili kumi nesatu yari ya zanyira klabu heyo jiasambio mpea jachu kumi mwetan jari na batu ya gozari kumi na muinda nga zanyira klabu heyo ya Real Madrid kugena kwa mguangiri ya Spain mojuka utevo msajan yari ya mazo kwenye ngateka uko mtindo gwari ugenja ulo kutimu ya guangiri ya German World Cup hoyo wa bili kumi ama team za genja ulo kufira kumbulaya negata andi kwa kubera nga gamu teka Keris George era gamu kwa gama timu agali gamu tunui de mkasera ako mwali muko klabu ya Barcelona mwali muko klabu ya Arsenal ne klabu ya Real Madrid era mkasera ako ne klabu ya Manchester United by then bali batene kwa msa joy gubata sa Alexander Chapman Ferguson na ubali bagara kubera nga ten basa ini ngo msa jono na ye na kuzumeza kuna sa umweza kunonu makagwa bili kumi mbwebti doni kivayo nechionge mbutongole mtu msa joni ya mazo kubera nga tuka kuhunzi kilesi ganya ne klabu ya Real Madrid era bati kamu kaka sente kumpi milioni zalinga kuminatani za euro nga game jia soko kubera nga zingira klabu ya Madrid yaje na kuzumeza ya bili mbili ya mwezo kumina nyali game ya mkwano bali basinka nyakatimu hakamu nebaka kanako nebaka timpula ne gozali satu kwem ya msa John gubaita Mesut Ozil ya tuka kuklabu ya Madrid muli mukebi ya tuka muko ogezanga shati namba ya soka ni yeti mojo shati namba bili mukaga cha dachi nibamuwa kuberanga yeti mojo shati namba kumina muinda kuklabu weyo ovanyo kuberanga msa John gubaita Rafael van der Vaart ya liyama zo kuberanga tambla ogenda kuklabu weyo ya spazi ila nibamu chusa nibamu ja mjozi shati namba bili musatu kuberanga te

sawa yuna refali agenda kufuwe denge vanyuma esawa yuna refali agenda kufuwe denge vanyuma na wali timu ya Frank Varosek betimu ya, Victoria Pleasant ziba degwe zibiri kwe mfinale klub ya Bournemouth na gogwe de Bournemouth wakwe timu ya Stamgras ziba degwe satu kubwerele haka unge za koruna kuruarelo mugemu ngabwe za nyidua elando za timu ziba denga ezanya haka unge skoruna kwe Crystal Palace jeba kubye nduze timu yokaji wakubunda kwe unge vamu guangiri ya Bungereza na ye klub ya Brighton yine kulembe denya guna tito kubiranga toko mekerezebua dene klub ya Bournemouth wangu de wali ya klub ya Sunderland still ya finye result ili positive so klub ya Crystal Palace wali yao jebita tambo de burunji na akamu na kedagala kareno tuagala genda kumbu baka buno uruva nyumaru baka buno yente kateke ya trust odds egendo kuje kuongereyo so gucho inokula chiri chimchoka wekumi le kuredio budo radio eyo muntu wa bulijjo.

Yes, so mbira itambuli madida adi sana. Kujako wanae waluo waluo mkulu wali kutiktok mkulu yubambi kwa msaba mirembe achuse kubanga ne ya kuli samanya gangene chifananya

wamenja tufune ordinary ya fe tuwagambi ya dile fudemu game mu VIP ya fe ya dile fudemu actually wangu de VIP sumbagambi ya wafunye VIP wafunye VIP mwemu so dokpele nga mwangu de ya badem odi 5 odi 5 sharp sereba deko over ya Ezed Alukmani Apollo Bia Shiva ya badem gumu chitundo ya badem over ya Offenheim ne Besiktas gumu nyabina kubade over ya Shagroni ya ne Alat Ameni ya gumu kakaga bibiri kubade over ya Steady Arena ne Ofkreti ya badem gumu nyabina

0: etukagana n'omuntu wa bulijjo. Kale tweleraawo, webale kuwuliriza, webale kujeekuumirako.
1: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Radio y'omuntu wa bulijjo.

Yo mama ogambo tya mwana kasubire ntuli bulunju badombuze ko nyo embera ambye yo mwana tubu manya go wesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate nawo jja kuwangula mo izi church boy ge manya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kumantife tukosisabi kolwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpelezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu
2: Radio yomu